0: Marmor a Joen Music. Ver, avë vanojsht.
1: Ej, e dato raga zinge? A maj Air Force dëshë? Da der kampanja zy geltost. Da ka anë gikë lëve mene jungën.
2: Dames en heren, welkom op Dusche Airlines. Fasten your seatbelts and smooth and muggy.